0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секой ваш ден. Алкалоид Скопие. Здравието пред се.
1: Канал 77. Максимум музика. Ова е
2: Слушай гласно.
1: Канал 77.
2: Само хитови.